Duba na ba cho. Yure ji chi ju din bi lu ye ne, den du yu nu chu yi sim kan da, mi chi da wa su ngun tu ba ma zi. Rin tang ki da wa su jang ngun tu ju yu. Habar do, lu ye mang bu he ki ye da ne, den rik sar su chi ju din bi ru yang di gyur ji na bi to, su ju na nyam ji hyo bar he ne, den du mu nam ji ding ju dang ga su chen bu tu yin yu. Xiang la sen ru lin ji ni, den du da chen chi wi lu ye he, to ju bi sin ru.